16 stopnjow, pokaza mi žive slěbro Torunje Budyšinje, tu je sanitko tež dokapało. Mjestem tu wiac ani kapka dešča nimamy, ale dalče dešč wieszča na meteorologojo, hišče za dženstniše ranje a dopódnjo. Zmijeme pak tež tu a tam nešto svunca, znamenča v prynje połojce dnia, potom na popódnjo môže sa zaso dešťovač a tež nevedrana meteorologojo to wieszča. 23 stopňu ma žive slepo dženca biehudnia pokazač a te wieszča nam za Kupšice. A k tomu přinže dženca Vicik ze severovúkoda. Tež júce zmijeme, jako zazby do dnia dosť a nadošť mročelu a tež kurjavu, tež dešť nam znova kýva, ale potom v biehu dnia ma šudže sucho byč, 25 do 29 stopňu nam za júce wieszča a tež piatk môže sa zase pokapač pri 27 stopňach.

Na, ja si myslu, za was dan je četeš vy z nami zromadnje ze serbskim rozvosom z našim cywym teamom a začena z taktiž sobu do dola. A tu iš ešte raz namoha, to je čera hižo dere klopfovo to šče blance funcini dosť a nadosť pisali, dokaj sa podače, dže runje sče. A tu iš veselime sa vizo tež dženca dale. Jeli zo sčeleče nam svoje dolu a postrovi, sčeleče nam tuž rady a to dženaj lipe z naši četuje funkciju v app. Vaše fota z dola, što sče doživili, dokaj so snano podače, nad čo so vo sebje veseliče. My je potom v obrazvi galerii na našej internetnej stronje a tež app MDR Serbia vozivime. Prošu, ne zabudźte pak připisać, dže sče dolu a kak tež štu a što je na foče vidjeć. Přetož my so vizo tež tu veselime, dož tu rozosustanje dživame přes vaše dolu a postrove. To podame se potom z vami do cuzby.

Drugi prózdninski tydźeń mamy, sredu woskrič tydźenja po tejkim tejši, že zaso smy, a to reka za je naša protečka tež zaso dosť štyri pelnina. Nic jenož s prózdninskimi poskytkami, ale tež s dalšimi terminami, ale započinamy raz s prózdninskimi. Bez přizivenja su stajne prózdninske poskytki Kamjenskim muzeju zapadnje w Užice možne. Jutře celča se tam wumjelstwo wotkrič, wot dwěma do štyrjoch. Dźiwajće na to, nimo prózdninskich poskytkow ma muzej nětko w prózdninach falowaco personala dla jeničce wot čtvrtka do nedźele wotorene, te hižo přizivene poskytki za skupiny pak přiušim dale, co poskyča a převedu. Smalerec knjerner ma netko runje tež v prózdninskim času juliu a augustče w hinašich časach wotorene, wot pundžele do pjatka stanje wot dopodnja džesačich do připodnja jeni, potom hodžina přestavki a wot dvimaj do pečich zmija potom hišče raz wotorene. W Šulskim muzeju w Stróži pola Hučiny so jutře zatkaja, zo bychu so na wukrodžovanje k Olba jezoru podali. Zakonči so prózdninski dźeń, kajž tutych prózdninach stajnje w Stróži, z trikowym filmom z časa Džedow a Vogow. Wot džesačich do popódňacioch so vaše dźěći tam za 10 euro zastarani a zabierani. Krótko do cibilki na 6, 5 hodzin, 4 a 40. Dobranie!

0: Wažne słowo.
1: Ma dźensa Maria Klausenowa z Banšic-Kukowa.
2: Smy w dowolu po puču. Jedźemy z autom po łsy a rozhladujemy so. Pytamy coki. Nie namakamy ju, byrnješ nam nawipraju, zdobjała tu być. W zarodzie przy płoczysty muž, kiż przełšo čorny lada. Hewa kniče živeje duše. Potejkim nie zvosta ničo druha, hač tu zastać a so jeho voprašeć. Budže nam votmovič a puč pokazać cyč. Tak pokmone kajš tu nupada. Zastanjeme, strovime a so prašame, dže coki namakame. Nevočakovana votmova. Vun přečelne praj, tam budže nedom božam ša. Svyšiče ježo zvone zvonič. Přinže von napuč a nam pravý smír dokładne pokaza. Rozkładže, so je coki na horce za štomami trošku skovana. Prahi, že parkovanišćo je, a dokaj mame potom ič. Dež sme so zauročili a votjeđeme, za nami lada a išće kvilu kiva. Što je so stalo? Što je jeho zmenivo? Je naraz přečelne, dokaž bu nam s važnym pučnikom? Čuješe so trebane? Abo mejachme předsudki a jenož zvěžne ladachme?
1: Nábožne svoje mieše dženca Maria Klausenova na doku a zamovitosti farskije vikarie.

0: A ty šatu studiu nesom sama netko 5 menšinu do naposadnich. Mati dži svokje přimni.
1: Policija z dži.
2: Zastojnice su pondželu poponju ve čornom hodlerju 49-letnog šofera auta kontrolovali. Muž mješe nimale 1,4 promile alkohola ve krej, s tym bi jezba zakončena a policist čas časachu jezdnu dolnosć. Blisko Mirkova je 5,5-letni šofer auta pondželu večer kontrolu nad jezdži dvom zubju, aby kšivice zdrojizio a napolu stejovostav. Škoda vučini nimale 10-10 euro. Muž mješe vjaca 2 promile alkohola ve krej, tež tu zastojnice jezdnu dolnosć na blaku z časachu. A blisko Miloraza su paduši ve zajšich dnjach ze ležonosće firmy koporuje kable pokrenili, a to nic přemało. Robizna mješe odnotu 10-10 euro.

pokazowała. W kole rěča o tym, što je na portretach widźeć, a jeszcze ważniejsze, što nie je widźomne. Pomjoče rozestaja so w swoich tvorbach, zestawi z nami z krajinu, z kulturu a identitu a pokazuje žunske perspektywy. Piatk po podniu cioch je kofipiče Serbski muzeju Kotčebusu z štyrami womjočami.

Wo wertschatym wicheruje se to runje spiewało, a k temu sme tež nedan dostali dalšu powieść. We wudworju so namierili 40 litru naša listčina so dale a bolle pelni, ale chceme wizo tež išče dale poladnyć do Kulowskie končiny, kelko da bychu w Sulšicach kočinje, abo Kulowie wotam išče dotal. Scyva, nevieme, hačo tam scyva? So dešč na deščovalo. Sedam posled Miha a poladnje menitko na titule, kotre študije hočinje išče sršime. Vovodaču spiva Andreja Špitankova. Deš Kristof Mikvošk so rano pola nas přizivi. A bez Anne-Marie Dretschneiderowej je pola nas v programe Vizo niče nienže. Na všetke tuto titule smieče sa pola nas v programe Veselič. A netko struji nas Maria Maczcina z džencie moj, svobodne džen. A tu iš všetkim, koci šmaja dženca svobodna, abo dovol, dajče si ljubič. Uuu.

Wědomje 8 mjenšinow pona po 8-ich. A tu mam za was pokiwy. Protička šako je tež v prózdninach, der je pelnjena. A tu iš mam tu nedom jacere, hoj přeprošenja za was. A započnemy raz z prózdninskimi poskytkami za dzieci. Pjatk ste prošeni do, podečenje štvortk, juce ste prošeni do Šulskeho muzeja pola Hučiny. Tam se zatke, že bychu se na wukodžovanje k Olba jezeru podali. Zakonči so prózdninski dzień z trikovým filmom z časa Džedo a Voku. Vo 10 do popodnia cioch so vaše dzieci tam štvortk za 10 euro zastarani. Bez přizivenja so prózdninske poskytki Kamjenskim muzeju Zapadnje v Užice možne. Jutce cieča se tam vumnjostvo wotkryč od 2 do 4. Dživajče na to, nimo tych eksplicitnych prózdninskich poskytkov ma muzej nitko falovacoho personála v prózdninach jeničce od 4. do njedźele wotorene. Pjatk sće prošeni na dzień pod hesłom Naša příroda da so wobdać. O tym sme runje hižo słyšeli. Je to poskytk za všetky generácie od navečera 5 do večera 7. Zoniče od Regine Krautzoveje o tak menovaný nerodži a kak môžeče tutun tež kuchni vúživač a předživač. Potom smeče se tam pjatk tež sami nešto štipnič a wobdać. Přizevič môžeče so za wukodźowanje pola kociny pod hesłom Naša příroda da so wobdać pola Marie Šulčic. Tak daleko k našim pokiwam, 10 mjenšinow, bo na po 8 7 hodin 40 je. Dobranje! A tež dalše ličby kołowo kłodež času sa na mjestem sposrědkowali. W Wólkiej Dubrowie tam miachu jenyž 12 litrów, to je przy posłuchach ja tež kietro mierzało. Nadzijom na tež dżęca jeszcze jeden abo tamny litok tomu przyjdzie.

Sej z dola abo wot wuletow njedźe škuli njeżto sobu přinješć, teki nohaj, mały suvenir, dopomnjenku, toš jako mnozy činja, ale štož policija při česke ranice minenich měsacach přeco huščišo wopkičbu jeje, so su to suveniry osobitoho razu illegalne bronje a pyrotechnika mjenujcy. A to nie su potom dorosćeni, kocyž se tam teku, kaž mene praja rajku kupja, ale su to předušim dźěći a młodostni. Su to teke pjerščene, teke rynki, kotož přez cywu ruku du, su to nože a tež zakazanje wonjostroje a praskotaki. Hač to cice či bade wop měsac su policistře minenich měsacach naličili, po informacjach z jaskowej policji z Berki Sübel nie mnoim z 12 do 17 letnich zcyła wiadome, że je w obsyctwo tutych wiecu niemskie zakazane, a so też pokwosta, a z jaskowa policja tu już też przede wszystkim starszym radzi, so prede, hać dajke wiecu za swoje dzieci kupuja, chyba so zcyła se na niewiedza, so dajke nieszto kupuja, so w przedpisach niemski wobonić, što smie so sobu przez ranicu zać, a što nic. Wosebite suveniere po takim z Českie, kotrož su so sobu do Sakskie zali.

Milena Wróćorec tobě z Zaso sama. A nie, sama ona tu dźensa njespěwa serbskim rozhłosu, přetož tež hišće woni na svoj titul čakaja. Anna Bekingec, co vás dźens rano jmenuje za tež hišće postrovíš? Tež Jörga Weißelberga hišće svěšime. W aucie siedzimy potem z Juliu Jankowscynej. Na uszytkę tutaj tytule smyczy sohać do dziewięćszych wieselicz.

0: Bědl nadźěweč je w Belgiskej. Tam hodźuja so kónc tydźenja zaso. Na sobu najwětší festival elektroniskeje hudźby Europje. Tam dožiwiće od pjatka do njedźele tak mjenowany Tomorrowland Festival, Mateo.
1: A stano so tun, abo ta tamna na lońče leto dopomina, to je so tam krótko do zahajenja festivale wone jewišćo kompletne odpaliło. Kajž informuje strzelak Big FM, je tam mjestem nimale dospone jasne, čo dla dońdźe k wojnje, při kotrym špak so nichtu njezrani. Tam je sobudžovača týma z etanolom, dre mokus přejara pancav při probach za pyrošo a na to je sa ponšo relativne spěšne odpaliło. Organizatory opak su mali spěšne nowe provizoriske jevišćo natvarić, s tym je so festival kajž planované odmiečmo. No, tunkon stydženja tam zaso státe sa celúči očakuja, ja môžu prajči, abych tam 2014 ze sejnej skupinu kumplov opravdže fulminantne, že no před 12 letami, to tam mejachu samo hajzleske Keramiki, ha mylat, wo ha spielat, ej, gnuszto. Šim, kisa tam lica znano hotuja, abo přihane konstitucija, šak je festival miestem tak w oblubowane, so one to dvojce čina, wiele vesela, abo tyž wo si nechceče do belgijskej dojč. Dojč se si konstitucija tyž do Sulšec, tam tyž k vesnemu svečenje hejsuja konstitucija, dokus k bliše MHČ Belgijska, a tam zmija tyž přes cywe konstitucija pisane a polne program a tyž do stručby na uši.
0: Cele prawie już nie ma po takim kartku do Belgijskie na Tomorrowland. Niech dojedzie się naszej kończynie na festiwal, a potem na Sulczyczanską party.

Česač menšinu do napodživječih je a chcemy išće raz zimać aktualne ličby dešća, kotrež će nam sposredkovali, to je uprođe dženca rano zase raz super klopfovo. Runje smo išće dostali povješć z Rožanta. Oni pisaja tu dobre ranje do studija. Rožinče je so čera do podnja 2 litre najšvo a po podniše nevedro pšinje se 30 litrov bivu nekak jeničke je hodine. Tak po takim ličby z Rožanta, v komoru je pola rakec tam šako bichu 24 litrov, pravočicach 27 litrov, v udvorju nedom 40, nebelčicach 35, v pančicach kukovje 21 a horkach toho runja 40, v hastluje tam namierichu 30 litrov nesvačidle. 5 do podnja a po podnju išče raz 35, v Radvorju 30 litrov a v Ulki Dubravje 12 litrov. A to smo išče dostali pojezč z Boranec, tam namierichu 29 litrov a tam valeše so spolu pokađaca Ulka voda po vjesnem puču dele, a to kuriozne bi, tak při posłucha to pisa, dele kaweusy so potom nic jenoš šoto vodsađeše, kiš voda se bu storaše, ale tež rjane vulke jabuka. Buvi, skajkje kulnje popince te pokađahu.

Nowu mjazynarodnu swjeteke serbsku muziku słyšeša wičeteke we Bubaku, našom možinskem magazinje Jakub Pridichkeit, jo vam ulicu od Cova svecakujo.